Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

Siena spera cun Great Expectation. Ie dodis vergau la sis. A savestiai, este propi nega di. Tu desc, e ace menin biapi bi lungac che ramonsch. A turic, e ae biapi bi cal grijun. Roger Federer, bo idea quel. Qual fiese o loc plat en in turnier de tennis. Ad insomma capuns. Ti a chambuyenque. Per mai, surve la tau. Ok. Ei vos provocau vos in teg bien quere la fine mira. De co, declare o vos suenter, os veis pus pesa calmatots, quae è forse quella proxima. Quae baci, gimme re chos. Imbi mardis.

En ha gnü grond gust de passantar cun vo questa saira cun chant da cor. Grazie fitch per vossa attenzion. Isco ultima chanzun dutiva tos al Schlager Marina tenor un arrangement de Curdinianet.

nos cos. La saira der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nossa redaktura de musica, Christa Soliva.